0: 方健儀、張全儀、袁子培。
1: 嗱，呢個陷阱真係偏我遇上啦，想 plan 好曬啲嘢啦，按部就班，極速完成，但係總係成日咧都插入一啲咧 unexpected 冇預計過嘅嘢咧，個節奏打亂咗之餘咧，我個腦突然間咧轉唔翻去，我唔記得咗之前自己做緊啲乜嘢啊？點算咧？我唔想再跌入呢個陷阱啦。
2: 法師，原來我哋老啦，
1: 唔係啊嘛，
3: 我先最後生噶咯，
1: 我唔會認嘅，
2: 唔認都係要認
3: 的，我都唔認噶。
2: 原因係乜嘢嘢咧？原來當我哋咧十零歲嘅時候咧，我要你咁樣樣轉嚟轉去、跳嚟跳去咧，其實咧你仲基本上正常地係 manage 到嘅。咁但係你發覺咧，原來當我哋隨住年齡嘅增長咧，嗰、那個腦嘅意思係乜嘢嘢咧，就唔一定百分百咧係我哋腦袋變得好笨拙，而係咧原來我哋要處理嘅嘢咧，每一件事都變得